ma to wo ye me nua na wo na wo wo na wo to wo buase e twen awrade wo to wo buase no wo no na o benya ni mua asumtie e prebe betua.